0: împrăștite și să fii iubit.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio. Hey, it's Morgan Wallen.